recevez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwasinga chama sikatibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa oku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: bo balo tati nje so se keda meo bazango anga bien po meo meo meo nati pezi ngonga ko to so ton so tene pa de ke simbi terrain na jon el bagali
1: seli usmano bazango tu falela
0: nati ndro kwa singa pe ko sa sango tu ndo kwa badalezo.

singila mingina la meti janinga na bona aventure ngomba kati kiro tenti kwa singa sosi a noti undi na ndo tenti managumbeti Anba mamba akira undi a osima gwe lo mikiri ti gato suna mbonga bala kwa timuna ya nduro sango a meti jani la fanti sir na timba ingo et ton so kwa inga na pokote nduro sango ande ton so ti mbonga bala kwa terma ti kwa singa 100% musique

0: sana mama mokia koma sana wali mozara kwa na mwenge ti mochi wali
1: chose na yaji ya bagai
0: si ako gara kwa mbana pekola wa
1: sese bima yongo wa wanda ni la kondo
0: gara fatigue ya
1: bingo bata o na fosho na kasa jazo na gartie
0: si osi a grande sœur quoi que dans mon

0: Matanga chidungona betileti ya warase wa toso ndimi la warase wa yagua yagua gao
1: Mathieu Ancion
0: ase wa yagao anabumi yanga kobea kwa tenjuru matanga chidungo azona use wa yagao Chantal nga aussi moke wara Stéphanie walambola yoni matanga chidungo nala.

tene singi la mingi na sukwa soroti madafonde keluka na la posoti la ngoti la suni suni tene singi la mingi na zokwa agbani mingi kina lekere ngoti renda leti matanga cha mama kikiriki sumangba cha mama ni kwa ala agbani na sukwa la ida bejame beluma sio ami iri mozokoni la ala ida ki encore mameni mozokoni kwa kosi tene singi la mbonga useti peko be komiti nda leti andurwa sangu Talismana.

fadi apa kusa to kwachala ikangwe vundu na la soke na yachi vundu kuzu tene wa ratere na Elvire kentombe ndalichi kwa singa monse kasika imamozo kosu irini aiki lezina.